gözümün kederini doğuran, hem acı hakikat.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Şirin su hamamı.

qədim məhəllələrində ucalan tarixi tikililər arasında öz memarlıq xüsusiyyətləri və keçmişi ilə seçilən abidələrdən biri də Şirin Su Hamamıdır. 19-cu əsrin sonlarında 1878-1880-ci illərdə inşa edilən bu hamamın layihəsi Qarabağ Memarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Kərbəlayı Səfixan Qarabağlıya məxsusdur. O dövrün mühəndisliyi və memarlıq düşüncəsini özündə əks etdirən hamam uzun illər şəhər sakinlərinin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olub. Hamamın adı da Şuşa tarixinin ən xeyirxah simalarından biri olan Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın adı ilə bağlıdır. Natəvanın 1873-cü ildə böyük zəhmət və şəxsi vəsaiti hesabına Şuşaya çəkdirdiyi məşhur içməli su xəttindən istifadə etdiyi üçün bu tikili xalq arasında Şirin Su Hamamı adını alıb. Beləliklə, hamam yalnız təmizlik məkanı deyil, həm də şəhərə həyat gətirən su mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Şirin Su Hamamı Şərq memarlıq ənənələrinə uyğun şəkildə inşa olunub. Burada istifadə olunan suyun axıdılması üçün daş döşəmənin altından xüsusi kanallar çəkilib, bu sistem həm suyun rahat hərəkətini təmin eləmiş, həm də döşəmənin isinməsi nəticəsində təbii istilik effekti yaradıb. Bu mühəndislik üsulu 19-cu əsr memarlığının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu göstərən nümunələrdən biridir. Hamam 1992-ci il mayın 8-nədək Şuşanın işğalına qədər fəaliyyətini davam etdirdi. Lakin şəhərin işğalı zamanı bu qiymətli memarlıq abidəsi də ağır dağıntılara məruz qaldı. Binanın konstruksiyası və daxili hissələri ciddi zədələndi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra şəhərin tarixi irsinin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı işlərə start verildi. Şirin Su Hamamı da bu prosesdən kənarda qalmadı və 2024-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi memarlıq xüsusiyyətləri qorunmaqla bərpa olundu. Yenidən dirçələn bu abidə bugün həm Şuşanın zəngin memarlıq irsini, həm də Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinə göstərilən yüksək qayğını nümayiş etdirir. Tarixi bugünə daşıyan Şirin Su Hamamı bərpa olunan Şuşanın yenidən canlanan tarixinin və milli irsimizə göstərilən ehtiramın parlaq nümunələrindən biridir.

Bahadır Mehraloğlu'nun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələdi idi. O, səsinə hökm edənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngürlələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşaxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngürə tələb edən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asüdə gəzişən bu səs muğamın ruhu açıb

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən Səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehraloğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çin-çinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehraloğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehraloğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın rəyəqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurguluyor.
3: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
2: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
0: Müasir şəhərlər.
2: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxfiliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
4: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastruktur yaşı eyni zamanda ekoloji tarazlığın da korunması vacib amillerden biridir. Biz tarihi medeni irsimizin korunmasını görürük. Burada gelen bütün berpa kuruluş işleriyle beraber aynı zamanda en vacib meselelerden biri kimi bu bölgenin iktisadi potansiyelini reallaştırmak.
5: Yol haritası efirdedir.
2: Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qala Dərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
6: Böyük Qala Dərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin, asudə bağlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.
5: Şəhər

ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur

0: İqtisadi rayonunda, Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə töhfə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin yeni layihələrinin yaranma tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
2: Azərbaycan dili. Mirasımız. Emanetimiz.

Vətənin bu başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı,

Şehriyatımıza nezer salarken istemedik onu istikametlere ayıra. Poeziyanın güdretiyle keçtik bütün körpüleri, aştık bütün serhetleri, üst tuttuk dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladık. Göylere baş çeken Göyəzən dağını aştık. Savalan dağının eteğinden üzü vətənə sarı boylandı. Ve elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş başadır, güneyləri tamaşadır. Gödək ömrü çox yaşadır, canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar ya da, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, eyni zamanda güdretli söz, fikir ile vetene olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

0: heykeller bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar yaradan eller, kanat verirsiniz düşüncelere. Hayal et, taşlardan, boz kayalardan bir suret yaradır bir heykel teraş. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz esre, min esre sırdaş. Boranlar, tufanlar kesir başından, neşe yüz kış görür, neşe yüz bahar. Kalpe de kopmayır temel taşından, yaşayır alnında ölmez bir vugar. Yaşayır senetkar, yaşayır senet, nesilden nesile salam vererek. Ah ana tabiat, ana tabiat, en büyük evladın insandı gerçek.
1: Halk şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimler şakanda, seller sular şartıldıyıp akanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şevketize, elüze, benim de bir adım gelsin dilüze.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
2: Bəh, bəh, oğul gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
3: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: Gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cəhizin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun. Ay Allah mübarək
6: eləsin. El şərliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
6: Toy adətlərimiz.

0: Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatır. Geçmişimize söykenip, bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enerlerimiz illerle daha maraqlı yadda kalan olup. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim gəncəmizdə necə qorunur? Toy mərasimləri hansı özəlliyi ilə seçilir? Gəncə sakini Ülviyə İsmailova söz açacaq.
1: Toy mərasimi elçilik ilə başlayır. Hə, alma, nişan, bayramlıq, xına, qız toyu, oğlan toyu, cehiz bəzəmə adətli kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evini sahib seçilən Ağbircək birliyinə nəsibi bir xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəlindikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük-kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanır. Hər süfrəsi açılır, hər süfrəsi. Hər süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və baldan südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə böyrünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onunla təqdim edilir, şirinlik, enlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlindəsini şirin çayla daxil olur və o şirin çayı təqdim edib gələn qonaqlara. Bu gələnlər içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağayı salınır. Kəlağayı adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağayı deyirlər. Ağ zəmini kəlağayı taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli xarı bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Kuzaydım, sultandım. Nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl edirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməkdə, mis mecməkdə hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə

0: Zirviyası. Gəncə zirviyasının adı gəncə zirviyası xəmirdən hazırlanmış yumru halqa şəklində qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur gəncə paxlavası, gəncə zirviyası, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün neymətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayına nüvərlik bayramımız. Bizdə nüvərlikdə adətən gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyə təmiz, təzə çıxmış qızılgül, açmış qızılgülümüz, tənək yarpaqları olur. Və yaxud da elə olur ki, quzunun paraqolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlərin bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrün müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən İri buynuzlu qoç da aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnına və əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, buynuzuna qırmızı lint, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldururlar gözəl nabatla, qətnəm, gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizi hazırlanmağa. Qızın cehizi hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə o idi ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onu stolun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalma. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimizdə var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırını tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərdə bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpit o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
1: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxtı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boxçalarını ağışlarına alır, gözəl əhval-ruhiyyə, şadyanalıqla geciyə rəng qatırlar.
0: Parça biçinin dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları. Əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırdılar. Hər əmni öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralı parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır, kəllə qənd böyük hissədə olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övlad olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəllə qənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür, stolun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edir, çay içilir və o onları simbolizə edir ki, onun şirinliyi nəticəsi çox gözəl şirin nəticə verdi. O onu göstərir. Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cehizləri

0: Oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərdən şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü iki gün qeyd olunurdu, iki gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirirlər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günləri təsadüf edir. Ya şənbə günü, ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlini gətirdikdə oğlan bütün qohumlarına sağdışı, soldışı ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. Üç dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək üçüncü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalı idi. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük. Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisinə yaylıq corab qoyur. O yaylıq corab da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq corab. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə, oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlinlə bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidər. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinən bəyin alına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, rüzili, əyəqi güngül olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olmalı. Evə daxil olunda gəlinin başından xoşqatda, gəlin, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında boşqaf sındırır. Boşqaf sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə səlmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatır, süfrəni qatlaya qatır, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, orucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi bir stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nələr istəyir? Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəli xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq ölkədə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalara ötürür, nəsillərdən nəsilə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edirlər və yaxud da qızıl əşyalar, zinət əşyaları qaynanamdan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir. Deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin. Elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasına daha çox üstünlük verilir. Oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, o uşağı qucağında otuzdururlar və qız yengəsi o uşağa bir hədiyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Bugün və tarixi yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bu günümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qəlimələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Camalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı.

0: Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

Atay medeni İrsavay Qarabağ muzikadin muğamdin makan kizni maşhuri. Qarabağdin muzikadin asiral halkna üçün adet harıvar. İ muzikadin senatta muğamri, halkdin maniri, ölleri, aşuqlin tükürünriyini qildin çıkaqazı. Sekudlahay asirlay elftuna sifte şuşada, ahba ağdamda profesyonel teatr aradalatan var. Ve Allah'ın var. Qarabağdin sunk ol Qarabağ kete daldi, berdedin nanki spesifik tün raldi, Tafavat Lukhanoydi. Hagniç bin İyer bileldi heyran arzay. Arhitektura din gümbetar, miskiyar, sarayar, kilisayar, mebedar, mehberayar ve masaburik el huntaun mümkün tuş. Qarabağda arheoloji gümbetrlay gayri gızak Hristiyan gümbetarını çağanı. Ekdin Gümbetral, Qarabağdin Berdi, Ağcabedi, Ağdan, Fizuli, Ağdere'da Hakni Laçin ve Kelbecer dani düşüşen var. İbr Kaypara maşhur bur Genceser, Amaras, Yelisey ve Xocavend mebedari. Qeydin ki, Alban Rizdağlıq Hristiyandin Gümbetar, Azərbaycandin Masaçıqayranı, Qəbələ, Naxçıvan, Mingəçevir, Qazaq, Tovuz, Şamaxıdan avar. Qarabağdiz Haqiyaz Azərbaycandin Konservatoriya Luhuzu. Allah onları vay Qarabağdın mani darar sa Azərbaycanda va Asiyada Raqeş dayı va Avropadın ülkeri çizay Hacı Hüsü, Meşedi İsi, Bülbülcan, Xanlıq Şükür, Seyid Şuşinski, Zabul Qasım, Xan Şuşinski, Ebülfez Aliyev va Masa Manidari Moğam Mektəb Vilik Finiz Behergen va Torvanı vay Tardin Ustad Sadıqcan Sifte Tar Xural Qunayağay Alay Ayamdin Azərbaycandin Tar Yaratmış Adikan va Göğünlay Adan Sənət Masad Burada Omarno Qarabağda Çəxikanvay Uzeyir Hacıbeyli Azərbaycandin kompozitor bilin məktəbdin binə etiqaydi. İxtin faktari qalurzu ki, çiban bu bayri, anzur isaraldı içilil ömürnu. Medeni adetar, qalubar aradizğana nesil rilay, nesil ral raxurnu. Qenin yuxuz Ali Qilin komandan İlham Aliyev ilevaz inqadim medeniyyət din makan Erməni din pasukay xudu. Qarabağ Azərbaycaniyə.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma

əzəli əbədi ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allahverdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf edil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühim rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Şirin su hamamı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. 2000-ci qədim məhəllələrində ucalan tarixi tikililər arasında öz memarlıq xüsusiyyətləri və keçmişi ilə seçilən abidələrdən biri də Şirin Su Hamamıdır. 19-cu əsrin sonlarında 1878-1880-ci illərdə inşa edilən bu hamamın layihəsi Qarabağ Memarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Kərbəlayı Səfixan Qarabağlıya məxsusdur. O dövrün mühəndisliyi və memarlıq düşüncəsini özündə əks etdirən hamam uzun illər şəhər sakinlərinin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olub. Hamamın adı da Şuşa tarixinin ən xeyirxah simalarından biri olan Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın adı ilə bağlıdır. Natəvanın 1873-cü ildə böyük zəhmət və şəxsi vəsaiti hesabına Şuşaya çəkdirdiyi məşhur içməli su xəttindən istifadə etdiyi üçün bu tikili xalq arasında Şirin Su Hamamı adını alıb. Beləliklə, hamam yalnız təmizlik məkanı deyil, həm də şəhərə həyat gətirən su mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Şirin Su Hamamı şərq memarlıq ənənələrinə uyğun şəkildə inşa olunub. Burada istifadə olunan suyun axıdılması üçün daş döşəmənin altından xüsusi kanallar çəkilib, bu sistem həm suyun rahat hərəkətini təmin eləmiş, həm də döşəmənin isinməsi nəticəsində təbii istilik effekti yaradıb. Bu mühəndislik üsulu 19-cu əsr memarlığının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu göstərən nümunələrdən biridir. Hamam 1992-ci il mayın 8-nə dək Şuşanın işğalına qədər fəaliyyətini davam etdirdi. Lakin şəhərin işğalı zamanı bu qiymətli memarlıq abidəsi də ağır dağıntılara məruz qaldı. Binanın konstruksiyası və daxili hissələri ciddi zədələndi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra şəhərin tarixi irsinin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı işlərə start verildi. Şirin Su Hamamı da bu prosesdən kənarda qalmadı və 2024-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi memarlıq xüsusiyyətləri qorunmaqla bərpa olundu. Yenidən dirçələn bu abidə bugün həm Şuşanın zəngin memarlıq irsini, həm də Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinə göstərilən yüksək

qayığının nümayiş etdirir. Tarixi bu günə daşıyan Şirin Su Hamamı bərpa olunan Şuşanın yenidən canlanan tarixinin və milli irsimizə göstərilən ehtiramın parlaq nümunələrindən biridir.

0: Ana dili var olduqca biz de varıq.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Tarixi ənənələrə sadiq olaraq, Azərbaycan dilinin başqa dillərə müsbət təsiri hazırda da davam edir.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Abunə. Abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma, telefon şəbəkələrinə əvvəlcədən pulunu ödəməklə daimi istifadəçi olmaq. Aç qurd, son dərəcə aç, doymaq bilməyən, aç göz, qarın qulu.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ xanəndəlik məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələdi idi. O, səsinə hökm eləyənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşahxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya qoyurdu.

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən Səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadırın səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehralıoğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş,

fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehralıoğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnə yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehralıoğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın rəyəqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər.

0: Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurguluyor.
1: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
0: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
2: Müasir şəhərlər.
0: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
3: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox

yaşayış məntiqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa-quruculuq işləri

Vətənin o başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimal.

Şehriyatımıza nezer salarken istemedik onu istikametlere ayırak. Poeziyanın güdretiyle keçdik bütün körpüleri, aşdıq bütün sərhədləri, üz tutduq dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladıq. Göylərə baş çəkən Göyəzən dağını aşdıq. Savalan dağının ətəyindən üzü vətənə sarı boylandıq. Və elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş-başadır, güneyləri tamaşadır, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar yada, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikriyle vətənə olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsinə.

0: gelirsiniz düşüncelere. Hayal et, taşlardan, bozgayalardan bir suret yaradır bir heykeltıraş. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz esre, min esre sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neşe yüz kış görür, neşe yüz bahar. Kalpe de kopmayır temel taşından, yaşayır alnında ölmez bir vugar. Yaşayır senetkar, yaşayır senet, nesilden nesile salam vererek. Ah ana tabiat, ana tabiat, en büyük evladın insandı gerçek.
1: Halk şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağlaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyil.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
3: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
4: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun.
5: El şənliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
5: Toy adətlərimiz.

Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatır. Geçmişimize söykenip, bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enerlerimiz illerle daha maraqlı yadda kalan olup. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim Gəncəmizdə necə qorunur?

0: kontrol merasimleri hansı özelliğine seçilir? Gence sakini Ülviye İsmailova söz açacak.
1: Oy merasimi elçilikle başlayır. Hər alma nişan bayramlı xına qız toy oğlan toyu cehiz bəzəmə adət kimi kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evinə sahib seçilən Ağbircək birliyinə nəsibi bisi xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəldikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanır. Hər süfrəsi açılır, hər süfrəsi. Hər süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və balla südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə böyrünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onunla təqdim edilir, şirinlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlində sini şirin daxil olur və o şirin çayı təqdim edir gələn qonaqlara. Bu gələn qonaqlar içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağıya salınır. Kəlağıya adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağıya deyirlər. Ağ zəmini kəlağıya taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli xarı bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Kuzaydın, sultandım. Nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl edirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməyidə, mis mecməyidə hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə zilviyyəsi. Gəncə zilviyyəsi nədir? Gəncə zilviyyəsi xəmirdən hazırlanmış, yumru halqa şəklində, qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur Gəncə paxlavası, Gəncə zilviyyəsi, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün neymətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayına nüvərlik bayramımız. Bizdə nüvərlikdə adətən Gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyərtəmiz, təzə çıxmış qızılgül, açmış qızılgülümüz, tənək yarpaqları olur və yaxud da elə olur ki, quzunun paraqolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlə bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrün müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən İri buynuzlu qoç da aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnına və əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, buynuzuna qırmızı lin, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldurulur gözəl nabatla, qətnəm, gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizə hazırlanmağa. Qızın cehizə hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə o idi ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gəlir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onu stolun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalmaq. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimiz də var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırına tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərdə bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpit o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
0: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxtı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boxçalarını ağışlarına alır, gözəl əhval ruhiyyə, şadyanalıqla geciyə rəng qatırlar.
1: Parça biçini dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları, əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırlar. Hər ənin öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralı parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır. Kəllə qənd böyük hissədə olsa olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övladı olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəllə qənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür. Stolun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edib çay içilir və o onları simbolizə edir.

0: Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cihizləri otağın bir küncünə yığılırdı. Bir küncünə də oğlan evi tərəfindən gələn paltarlar, hədiyyələr o adətən əvvəllər divarlara mismarlanırdı ki, yəni hər dəfə qonaq gəldikcə onu bir də açıq göstərməsinlər. Amma indi açıq şəkildə xonçalara düzülüb göstərilir. Oğlanın da hədiyyəsi qızı zinət əşyaları idi, qızın üst geyimləri, istifadə edə biləcəkləri çox gözəllik əşyaları olur. Parça kəsisində qız yengəsi tərəfindən bir simbolizəmizdə var ki, oğlan evi parça alır qıza. Qızı ancaq qırmızı rəngdə olmalıdır, qırmızı rəngdə parça alır. Qız yengəsi qayçını alaraq parçanın bir kənarını kəsmək üçün oğlan yengəsinə söz eşitdirir. Məsələn, deyir ki, qayçım kəsmir. O sözdən sonra oğlan yengəsi çıxardır müəyyən bir məbləğdə, ona nəmər verir. Nəməri gördükdən sonra qız yengəsi qayçı ilə parçanın kənarını kəsir və onu salıqana qatlayıb saxlayır. Yəni, o gəlin getdikdən sonra o parçadan paltar tikdirib verilməlidir, o qırmızı donlan, o onu simbolizə edir.
1: Yetişdi toy axşamı. Durun, yandırın şamı. Oğlan evi bütün hazırlıqlarını tamamlayıb gəlin gətirməyə gedir. Vağzalı sədalarının altında telli duvaqlı gəlin ata ocağından yer evinə yollanır. Yolun nurlu olsun gəlin, can deyib can eşidəsiz.

Oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərdən şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü 2 gün qeyd olunurdu, 2 gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirirlər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günləri təsadüf edir. Ya şənbə günü, ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlini gətirdikdə oğlan bütün qohumlarına sağdışı, soldışı ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. 3 dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək 3-cü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalıydı. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük. Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisində yaylıq coraf qoyur. O yaylıq coraf da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq coraf. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə, oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlinlə bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidirlər. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinən bəyin alına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, rüzili, əyağı güngül olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olurlar. Evə daxil olunda gəlinin başından xoşqatda gəlir, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında boşqaf sındırır. Boşqaf sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə sərmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatır, süfrəni qatlaya qatır, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, orucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi də gətirib stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nələr istəyir. Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəli xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq ölkəbdə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalar.

0: ötürüb, nəsillərdən nəsillə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edilər və yaxud da qızıl əşyalar, ziynət əşyalar qaynanandan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir, deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin, elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasın, daha çox üstünlük verilir, oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, o uşaq qucağında otuzdururlar və qız yengəsi o uşağa bir hədiyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni, bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Qədim və tarixi yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bugünümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qərinələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişi ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Camalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.